abota o ona enye ota na ugari gboge EBS nore adeswe do no baye na boye oge epeti ota noro awana ge ani nye na nye na go biwa otinwa odigie ewiname o ya iye ke aya wewe oge ugani ke gware na EBS we opi opa degboto na yegbe kanto ana mi we amae no nya e ona kino idwari ifwa ugani ke gware na na waya wewe degbe degbe iye kono na ana mi we olaga oge karioba oge ikpo baoka ona idu agwa we ogbo binya ngwa de na we o pe ani na mi we ama mi no nya kun eni no ri ga ri fwa ire e kan so rien ya mu ne ni aya dole yi ne wa ta ge aro na ya gwalo tuto de ma ta gele no o pa wo sun e iko abo ni lo na EBS ya mu na yen ro pe o ba benedict o kati ona we ma ta no yen gele mu te ya ri ekene o pe ani na de gboto ana mi we ona ido ari fwa onwe e se wa ni we ne omo go eriko sa wa uta ni owe ma ta ga no ge ikun e amu eyin wa re ne anya ya dole yi ye kono na e ma ni mi no ma ye e ma ni ribuzo ni e ma ga o nse yana kakabodo